0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to,

Ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to Me.

0: Kai kur prastėja maudyklų vandens kokybė. B. Startuoja tarptautinis Tomo Mano festivalis. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Ukraina praneša, kad per Rusijos raketų smūgius Kyjive sužeisti 6 žmonės. Vakar Rusija raketomis taip pat smogė Odesos sričiai ir Zaporižijai. Čia žuvo 2 žmonės. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomoje karo tarnybą atlikusiems ir tai Lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams papildomai skiriama pusė konkursinio balo. Duomenų apie atliktą tarnybą sistemoje nėra, todėl šį faktą privalo nurodyti patys abiturientai. Šiandien Lietuvos kariuomenė pradės simbolinį žygį. 6 dienas nuo Klaipėdos iki Trakų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų vėliavas, perduodami jas iš vieno karinio vieneto kitam. Žygis vyks nenutrūkstamai dieną ir naktį. Kelias drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Nidoje šiandien startuoja jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Tais metais kviečia istorijai, muzikai, kinui, literatūrai bei intelektualiems pokalbiams. Uostamiestyje dar viena tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio Lauksnos diena. Nuo vidurdienio teatro aikštėje tradicinių amatų miestelis. Nuo 15 valandos Daržų gatvėje 10 Lietuvos ir Latvijos nematerialus kultūros paveldas, tradicijos, kafija, muzikavimai, šokiai. Pasirodymai teatro aikštėje nuo 6:30. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė baigė kovą dėl Europos čempionato medalių. Ketvirtfinalyje 61-70 nusileido prancūzijos krepšininkėms. Vakar vykusiame Vimbldono pusfinalyje pasaulio reitingo lyderis Jannikas Sinneris užtikrintai įveikė Novaką Džokovičių ir antrą kartą iš eilės pateko į turnyro finalą. Naujausi tyrimai rodo, kad prastėja šalies maudyklų vandens kokybė Vilniaus ir Kauno regione. Čia keliose vietose dėl taršos laikinai nerekomenduojama maudytis. Pasak Higienos instituto atstovės Gražvydės Norkienės, visose kitose, tame tarpe ir pajūrio maudyklose, galima maudytis nebijant užsikrėsti.
1: Vasaros žinia.
2: Vandens kokybė netitiko Neries upėje Žirmūnų paplūdimyje ir Vokės upės Grigiškėse. Taip pat rekreacinėje poilsio zonoje Trakų Vokėje. Padidėjęs yra žarninių enterokokų ir ženkliai žarninių lazdelių kiekis. Žinoma, galėjo lemti gal didelės liūtis, gal kažkokia avarija nuotekų išleidimo sistemose, nes žarninių lazdelių tikrai padidėja ženkliai kiekis, daugiau negu 2,5 kartų viršyje. Taip pat dar Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje, bet tai buvo birželio mėnesio pabaigoje. Dar gauti duomenys iš Kauno miesto savivaldybės ir nustatyta Kauno marių pirmajame paplūdimyje didesnis žarninių enterokokų kiekis negu leidžiama 2 kartus viršijimai. Tai taip pat kol kas turėtų būti atsargus poilsiautojai ir rinktis kitas maudyklas. O visose kitose Lietuvos maudyklose mikrobiologiniai parametrai atitinka reikalavimus. Pajūryje visuose paplūdimiuose vanduo saugus maudytis.
0: Lietuvoje tyriama 120 maudyklų vandens kokybė, 16 iš jų pajūryje. Vasaros sezonu tai daroma maždaug kas 2 savaites. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-13, dieną bus 18-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:04.

0: Labas rytas visiems, kuriasite kartu su Lalūnos banga savaitgalio žadintuve Jūratė iki pat 12 valandos. Tad būsim kartu, kad ir kur jūs bebūtumėte, keliautumėt, poilsiaujat, prekiaujat bagažinių turgui. Beje, nepamirškit bagažinių turgus. Jau šiandien nuo 9 valandos, tai jau turėtų ten burksti visi tie prekeiviai, jau visos turėtų būti prekės išdėliotos, laukia, gal žinot kokia gėlėta suknelė, gal kokie bateliai, gal garso plokštelė su tais įrašais, apie kuriuos seniai svajojot, tad šiandien iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. Miesto bagažinių turgus jau veikia, nepraleiskit progos, oras yra tikrai geras, gaivinantis. Tai, norėjau pasižiūrėti, ar saulės yra? Yra, tikrai, jeigu ir jos nėra šią akimirką, tai tikrai bus ji, o žvelgiant į šią dieną, astrologai sako, jau puikus metas susitikimams su bičiuliais, viešnagėms, palanku lankytis kultūros ir meno renginiuose šiandien, o tai žiūrėkit, viskas yra idealiai sudėliota, kaip pas mus Klaipėdoje Lauksmų festivalis, tai net astrologiškai yra palanku ten apsilankyti. Taip pat palanku pirkti gražius daiktus ir dovanas artimiesiems. Jeigu ką sapnavot, tai pranašiški sapnai. Negerai, kad perskaičiau, nes nieko doro nesapnavau. Jeigu visą tai išsipildys, tai nelabai jaučia labai smagi ta informacija. Taip, geras ženklas, rasti geltonų monetų, kaukę ar žaisliuką, išvysti šviesius dūmus ir šiandien yra palanki pilka spalva. Na, o žvelgiant jau į švenčių kalendorių, keliaujam pažiūrėti, ką galėtumėm veikt ir paminėti šiandien.
1: Pasaulis švenčia.
0: O pasaulis šiandien švenčia nacionalinę mėlynių keksiukų dieną. Vienišų žmonių pralinksminimo diena, jeigu pažįstat vienišų žmonės, prašom, juokelį, susitikimą, kavos išgerimą, organizuojatės greitai, neleiskit jiems. Vieniems būti šią dieną taip pat yra minima pasaulinė gyventojų diena ir nacionalinė baseinų diena. Turbūt baseinai viena populiariausių prekių vasarą, kai būna karšta už lango, tada visiems reikalingas yra baseinas. Jeigu ir nebuvo vietos kieme, ji netikėtai stebuklingai atsiranda, nes kaipgi dabar neturėti baseino savo kieme. Tai tiek progų, kurias paminėjau, galite šiandien švęsti, o taip pat galite ir registruoti sveikinimus, jeigu norite, kad perduotumėm linkėjimus. Liepos 11-ąją gimus, mus galite pasiekti apsilankę puslapyje lalūna.lt, žinutė į studiją, ką reikėtų pasveikinti gimtadienio progą, perduosim linkėjimus, labų dienų ir be abejo sveikinimus gimtadienio progą. Tad iki pat 12 valandos esu aš Jūratė studijoje, groju muziką, kuri patinka jum, jeigu turit pageidavimų, rašykit, pildysim jūsų savaitgalio norus.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.

0: bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama Katy Perry sugrįžta prie savo muzikinių šaknų ir Lalūnos eterė pristato dainą, kuri neabejotinai atkreips dėmesį tų, kurie ilgėjusi jos pop-roko skambėse. Naujausia daina Watch It Burn yra dar praėjusių metų pabaigoje išleisto kūrinio Band-Aids tesinys. Kūrinyje ir neseniai pasirodžiusiame vaizdo klipe dainininkė neslepia asmeninių išgyvenimų. Patikėti apie šį etapą kalba labai atvirai. Tai mano būdas išleisti susikaupusias emocijas ir atversti naują lapą. Kartais tiesiog reikia leisti seniems dalykams sudegti, kad galėtum atgimti iš naujo ir pagaliau pastatyti save į pirmą vietą. Muzikos apžvalgininkai jau spėjo pastebėti, kad tai vienas atviriausių jos darbų per pastarąjį dešimtmetį, primenantis senuosius jos kitus. Na, o mes Lalūnoje esame pasiruošę šiai ugniai ir Watch It Burn pristatome kaip vieną iš karščiausių šios savaitės naujienų.
2: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Orai Klaipėdoje yra fantastiški šį šeštadienį, jeigu mes jau vakar vakare vykštinėjome Klaipėdo senamiestė, tai matėme, jeigu ir kliuvo šiek tiek lietaus, tai po to teko pamatyti ir gražią, ryškę vaivorykštę. Esame pasidaliję Facebook'o puslapyje, kaip atrodė meridianas su vaivorykštės tokiu sparneliu, turbūt galima taip pasakyti. Na, o žvelgiant į orus, tai šiandien protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-13 metrų per sekundę. Diena bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda yra apie 18 laipsnių šilumos.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Oh. Oxine colecția.
1: Eu te sper.
2: Ce lașas? Lașas.
1: Eu te sper.
2: Po.
3: Eu ca eu caujat.
2: Lașo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
1: A ko norėjai?
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
1: Nu kaip nežinosi? Aš žinau, brangusis.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
1: Kodėl?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau.
1: Nu?
2: Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
1: Nikomet.
2: O baisu. Kokia nepagarba karaliui?
1: Pagal amžiaus neklauskit mane, aš niekur neįsiu.
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarė.
1: Ne, nemoku aš, ne šposininkė.
2: Tai tada jūsų darbas bus prižiūrėti mano arklyną smiltinėje.
1: Ne.
2: Bet juk aš karalius, jūs negalite atsisakyti. Jūs mane galite užrūstinti.
1: Kokį jūs karaliai bebūtum, tikrai ką ne, nesikišos iš visą.
2: Šiandien, pagal jūsų buto numerį, jūsų budėjimo diena.
1: Nesvarbu. Pagal būtą, ne pagal būtą, aš 85 metų moteriška įsiu ten ką daryti.
2: Tai jau 19 patarnavo, jūs 20.
1: Nu, tegul būdai dar 20, bet aš tikrai kad neįsiu.
2: Teks kreiptis į savo sargybinius, kad jūs atvesdintų.
1: Prievarta, aš nenoriu.
2: Aš juk karalius.
1: Nu ir būkit karaliai, viešpatė.
2: Aš turiu daug auksinių, sumokėsiu jums jūsų dalį.
1: Nu, turėkit pinigų kiek norit, bet man jūsų nieko nereikia.
2: Keli auksiniai tikrai praverstų.
1: Aš bėgna užaugau žydai auginą, nikokių karalių nežinau. Božiam tarnavau. 13 metų božiam atidirbau. Koks man karalius gali būti?
4: Klauso.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Kaimynas Mindaugas Daunys skambina.
4: Kaimynas?
2: Taip, Mindaugas Daunys.
4: Nu, taip, klauso.
2: Ar žinote, kad Liepos 6 buvo Mindaugo karūnavimo diena?
4: Tai aišku.
2: Sakykit, kodėl jūs dar ne mano apartamentuose?
4: O, koks jau būtas?
2: 18 numeriu pažymėti apartamentai.
4: O kas jam bus?
2: Taigi aš karaliumi mūsų name pasiskelbiau. Atėjo jūsų eilė patarnauti. Jau kiti tarnavo.
4: Tai kada čia galim užeiti?
2: Jūs šiandien turėtumėte būti mano juokdarys.
4: Aš esu ne juokdarys, aš esu virėjas.
2: Tuomet, mano tarne, gaminsite man maistą.
4: Laisvai.
2: Kada mano tarnai gali jūs pasitikti?
4: Nors dabar.
2: Prašome ateiti kuo skubiau į 18 numerio apartamentus.
4: Į 18 būtų, kaip aš įeisiu?
2: Kaimynai iš 16 ir 17 atidarys jums duris, kurie jau tarnauja man trečią dieną.
4: Ne, aš kaip į duris laukinės įeisiu.
2: Patemkit už virvelės ir jos atsidarys. Mes jūsų jau laukiam.
4: Jau visi laukiam. 18 būtų reikia paskambinti.
2: Taip, mano tarne, jūs teisus.
4: O čia tikrai be bairio.
2: Jums karaliaus Mindaugo diena ir karūnavimas atrodo juokinga?
4: Nu gerai, tada aš pasiruošiu ir užeinu.
2: O prieš tai įsijungite radijo stotį Lalūna. Čia Lašas po Lašo.
4: Juokdariai.
2: Kaip šventinės nuotaikos ir ilgasis savaitgalis?
4: Nu nieko, pabiški.
2: Geros jums dienos. Iki.
4: Visu.
5: Savaitgalio žadintuvas.

0: Pietaškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinti.

Ar žinojote, kad Liepos 11-ąją yra minima pasaulio gyventojų diena? Šią dieną, 89-ais metais, paskelbė Jungtinės tautos siekdamos atkreipti dėmesį į pasaulio gyventojų skaičiaus augimą bei su juo susijusius socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius iššūkius. Data pasirinkta todėl, kad 1987 metų Liepos 11-ąją pasaulio gyventojų skaičius pirmą kartą viršijo 5 milijardus. Šiandien pasaulyje gyvena daugiau nei 8 milijardai žmonių, tačiau demografinės tendencijos keičiasi. Nors kai kuriuose regionuose gyventojų skaičius vis dar sparčiai auga, daugelį Europos ir kitų išsivysčiusių šalių gimstamumas mažėja, o visuomenė sparčiai sensta. Mokslininkai net prognozuoja, kad iki šio amžiaus pabaigos pasaulio gyventojų skaičius stabilizuosis, sparčiausias augimas numatomas Afrikoje, o kai kurių Europos ir Azijos valstybių gyventojų skaičius priešingai gali net mažėti. Dar viena ryški tendencija – tai yra urbanizacija. Vis daugiau žmonių renkasi gyventi miestuose, o didmiesčiai nuolat plečiasi, tai kelia naujų iššūkių infrastruktūrai, būsto rinkai, sveikatos apsaugai ir aplinkos išsaugojimai. Na ir pasaulio gyventojų dienos metu taip pat kalbama apie lyčių lygybę, švietimo prieinamumą, reproduktą.

0: įsaką Ukrainos kariuomenėje įkurti specialią tolimojo veikimo vadovybę. Pasak jo, ši struktūra turės sutelkti visus turimus resursus, kad būtų dar labiau sumažintas Rusijos karinis potencialas. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybas su Iranu, tačiau paliaubos tarp abiejų šalių esą yra pasibaigusios. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pridūrė, kad jeigu jis bus nužudytas, Amerika visiškai sunaikins Iraną, tam paruošta tūkstančiai raketų. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka patvirtino projektą, kuris supaprastino rusams galimybę gauti teisę laikinai arba nuolat gyventi Baltarusijoje. Kelias paras Lietuvos pajūrį talžęs ciklonas niokojo pakrantę ir paplūdimių infrastruktūrą. Ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis ne visur ir ne visiškai grįžo į krantą.
1: Vasaros žinia.
2: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas, gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonu, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį, turime žalos, bangos siekia papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidės. Žiemos sezonų nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo šiek tiek teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos, tai yra atrakcija. Tikrai žmonės ėjo prie jūros, audra, stichija, tai irgi yra patrauklu su šypsenom veide, kad pamatė tą tikrą gamtos siautulį. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų. Tendencijos kol kas mokslininkų nėra guodžiančios, dėja tam tikrose vietose atsistatymas vyksta šiuo metu jau daug ilgiau negu anksčiau. Turbūt su klimato kaita susijusi reiškiniai, kad pasikeitė ir audrų intensyvumas, jų dažnis, visa tai turbūt irgi daro poveikį mūsų krantams. O krantų apsauga viena iš esminių mūsų uždavinių, nes tai yra stabilumas pačios Kuršių nerijos, kaip nacionalinio parko, kaip UNESCO pasaulio paveldo objekto ir tas būtent apsauginis kopagūbris yra mūsų stuburas.
0: Stiprus vėjas taip pat smėliu užpustė vaikų žaidimo aikšteles ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Pasaulio futbolo čempionate Ispanija 2-1 palaužė Belgiją ir žengė į pusfinalį. Jame Ispanų laukia Prancūzijos iššūkis. Kita pusfinalio pora paaiškės jau artėjančią naktį ir paryčiais. Norvegija susitinka su Anglija, o Argentina stoja į kovą su Šveicarija. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-13 dieną bus 18-20 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +17. 10 valandų ir lygiai 4 minutės.

Sinoptikai sako, jog šeštadienis tai paskutinė tokia žvarbi diena. Savaitgalį iš Lietuvos dar nesitrauks lietingi orai, tačiau temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos. Tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos taryba ir sako, bus tokia paskutinė debesuota, vėsesnė ir lietinga diena. Daugelį rajonų galima perkūnija, labiausiai debesuota ir lietinga bus šiaurinėje Lietuvos dalyje. Pajūryje vėjo gūsiai sako iki 15 metrų per sekundę, iki 21 laipsnio šilumos nuo 16, reikia turbūt pridurt. O jau sekmadienį vietomis numatomis trumpas lietus, diena su perkūnija, naktį rytą kai kur rūkas, vėjas naktį nepastovios krypties. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Tai gera žinia turbūt. Dar kitos geros žinios yra astrologinėje prognozija. Pradėsiu nuo Avino. Šiandien gali būti daugiau įtampos tarp noro veikti greitai ir poreikio išlikti ramiems. Emociškai galite jautriau reaguoti į pinigų vertės ar saugumo klausimus. Jaučiai, mintis jūsų suksis apie tai, kaip išlaikyti stabilumą, kai aplinkybės spaudžia reaguoti greičiau. Gali atsirasti situacija, kurioje norėsis aiškiai apginti savo poziciją, bet svarbu neperlinkti lazdos. Dvynių viduje atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir pabūti su savo mintimis. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja atsakymų ar bando jūs įtraukti į svetimas dramas. Vėžiai, bus svarbu nesusitapatinti su kitų nuotaikomis ir nepriimti visko per giliai. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės praktiškiau įvertinti ateities planą. Liūtai darbo srityje verta veikti profesionaliai, be skubotų pažadų ir perdėto spaudimo sau. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą. Štai mergelės, sako, emociškai bus lengviau, jei nesusitelksite vienai smulkius trukdžius ir leisite sau matyti platesnį vaizdą. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, gilinti žinias ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Svarstyklės, finansiniuose reikaluose naudinga atidžiai tikrinti mokėjimus, sutartis ir bendrus planus. Santykiuose daugiau pasitikėjimo suteiks atvirumas, bet nespaudimas kitam žmogui greitai atsiverti. Diena palankė atsargiems sprendimams ir vidiniam paleidimui. Skorpionai, iškils pokalbis su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės išlaikyti pusiausvyrą tarp tvirtumo ir švelnumo. Daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Šiandien šauliai galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar atsakomybės. Emociškai gali erzinti smulkus trikdžiai, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Ožiaragių viduje atsiras daugiau kūrybiškumo, šilumos ir noro pasidžiaugti tuo, kas jau pavyko. Emociškai bus lengviau, jeigu leisite sau ne tik spręsti su pareigomis susijusius klausimus, bet ir patirti daugiau paprasto džiaugsmo. Vandeniai. Šiandien norėsis grįžti prie namų šeimos ir asmeninio saugumo temų. Mintis gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kurį verta spręsti be skubėjimo. Šiandien žuvis, sako, jūsų santykiuose daugiau aiškumo, suteiks ramus pokalbis be užuominų ir spėliojimų. Diena palankė susitvarkyti informaciją ir sustiprinti bendravimo aiškumą.

0: Reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
0: Kai Gelateria.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 3-13 metrų per sekundę, diena bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda yra apie 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje yra 18 taip pat laipsnių šilumos. Na, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama. Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalgiai.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Jeigu norite gauti dovanų Bella Lab Magnio kompleksą, tai dalyvaukite žaidime. Visai netrukus girdėsite kūrinį ir skambant dainai reikės suskaičiuoti, kiek išgirsite. Vieną žodį, kurį visai netrukus ir pasakysiu, o kalbant jau apie Bella Lab Magnio kompleksą, tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, švelnus skrandžiui ir skirtas kasdieniai gerai savijautai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Paskaičiuokime.
0: Visai netrukus išgirsite kūrinį Gabi Grace, kaip dabar bus. Ir jeigu suskaičiuosit, kiek dainoje nuskambės žodis dabar, paskambinkite ir laimėkite magnio kompleksą iš Bella Lab. Taigi... Startuojam ir pradedam skaičiuoti.

0: Paskai čiuokime.
1: Tai kiekgi tų žodelių dabar jūsų skaičiavote? Kiek jau nuskambėjo Gabi Grace kūrinyje, kaip dabar bus? Atsako teisingai viskas. Belalab dovana Magnio kompleksas atitenka jum. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Dovilė.
1: Dovilė, kiek kartų suskaičiavot?
2: 4.
1: Aš irgi lygiai tiek pat, tai tikėkim, kad taip ir yra, ar ne? 4 kartai. Sveikinu jūs, jums atitenka dovana, beje, kaip šeštadienis?
2: Neblogas,
1: galima sakyti, ar ne, ir taip. Tai sveikinu jūs, šiandien šeštainis prasideda ne tai, kad neblogai, bet labai gerai, sakyčiau, nuo dovanos. O kalbant jau apie dovanas, tai iš tiesų, kai yra daug kelionių, prakaitavimo, intensyvesnis tempas, todėl magnio papildymas tampa ypač aktualus. Belalab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švilnų skrandžių ir jo nedirgintų. Trijų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Noriu priminti, kad šiandien Klaipėdoje vyksta miesto bagažinių turgus. Ir joje, šiame turguje, dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, sendaikčiais, antikvarų, interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis ir tomis prekėmis, kurių jūs ieškote ir nerandate. Gal miesto bagažinių turguje... Jie slepiasi ir laukia savo šeimininko. Nepraleiskite iš tiesų šiandien puikios progos užsukti į miesto bagažinių turgų. Vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Tad apsilankykite.
1: Reklama.
0: Ir namo jau negrįžkite tuščiomis. O aš turiu sveikinimą. Gimtadienio progą dabar paskambinsime treneriui Andriui, kuris švenčia savo gimtadienį. Aš kaip suprantu visą... Vaikų komanda aplankys net šiandien, nes matau parašyta, kad niekant...
2: Klausau.
0: Sveiki gyvi, Andriau.
2: Labą dieną.
0: Radio stoties Lalūna bangomis. Laišką, žinokit, gavom ir norim perskaityti jums gimtadienio progą.
2: Labai malonu klausau.
0: Taip, sako, tegul jūsų gerumas, atsidavimas ir nuoširdus darbas su vaikais sugrįžta 100 teriopai pagarba gražiausiais pasiekimais ir dėkingomis šypsenomis. Linkime, kad išsipildytų visos jūsų svajonės, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau pergalių, tiek futbolo aikštėje, tiek už jos ribų su gimtadieniu. Ačiū, kad esate toks treneris, kokio kiekvienas vaikas nusipelno. Sako Giedriukas ir visa komanda, kurie nekantrauja jų šiandien apkabinti. Va.
2: Laukinę sulaukiu, didelis dėkui.
0: Tai ačiū. Šiandien pasimatysit su savo treniruojamais vaikais, ar ne?
2: Taip, aš jau pasiruošęs, tad jau negainiu jūs vieną, bet laukiu visų.
0: Tai sveikinimai gimtadienio proga, būkit laimingas dar kartelį.

0: Dam-dam-da-da.
1: Reklama.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
7: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

Kai kur prastėja maudyklų vandens kokybė. Partrenkė į kelią išbėgusi mažametį. Eteryje 11 valandos žinios. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Debreceno gatvėje pensininkės vairuojamas automobilis Toyota liudė pirminiais duomenimis į kelią išbėgusi mažametį berniuką. Jis perduotas

0: zonoje Krakuvokėje. Padidėjęs yra žarninių enterokokų ir ženkliai žarninių lazdelių kiekis. Žinoma, galėjo lemti gal didelės liūtis, gal kažkokia avarija nuotekų išleidimo sistemose, nes žarninių lazdelių tikrai padidėja ženkliai kiekis, daugiau negu 2,5 kartų viršyje. Taip pat dar Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje, bet tai buvo birželio mėnesio pabaigoje. Dar gauti duomenys iš Kauno miesto savivaldybės ir nustatyta Kauno marių pirmajame paplūdimyje didesnis žarninių enterokokų kiekis negu leidžiama 2 kartus viršijimai. Tai taip pat kol kas turėtų būti atsargus poilsiautojai ir rinktis kitas maudyklas. O visose kitose Lietuvos maudyklose mikrobiologiniai parametrai atitinka reikalavimus. Pajūryje visose paplūdimiuose vanduo saugus maudytis.
1: Lietuvoje tiriama 120 maudyklų vandens kokybė, 16 iš jų pajūryje. Vasaros sezonu tai daroma maždaug kas 2 savaites. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai Lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams papildomai skiriama 0,5 konkursinio balo. Duomenų apie atliktą tarnybą sistemoje nėra, todėl šį faktą privalo nurodyti patys abiturientai. Šiandien Lietuvos kariuomenė pradės simbolinį žygį. 6 dienas nuo Klaipėdos iki Trakų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų vėliavas, perduodami jas iš vieno karinio vieneto kitam. Žygis vyks nenutrūkstamai dieną ir naktį. Kelias drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Nidoje startuoja jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiemet kviečia istorijai, muzikai, kinui, literatūrai bei intelektualiems pokalbiams. Uostamiestyje dar viena tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio Lauksnos diena. Laukia tradicinių amatų miestelis, Lietuvos ir Latvijos nematerialus kultūros paveldas, tradicijos kafija, muzikavimai, šokiai. Kauno rajone Kulautuvoje startuoja 26-asis dainuojamosios poezijos festivalis Akacijų alėja. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė baigė kovą dėl Europos čempionato medalių. Ketvirtfinalyje 61-70 nusileido Prancūzijos krepšininkėms. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-13, diena bus 17-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 11:04.

0: pasaulį.
1: Pakeliaukime. Štai turistams užplūdus vieną populiariausių Ispanijos vasaros atostogų vietų, vėl iškilo gerai žinoma kišenvagysčių problema. Tai prašo 15 min ir keliose virusiniuose vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip kišenvagiai taikosi į turistus Maljorkoje, didžiausioje Ispanijos Balearų saloje. Pasak leidinio Mallorca Daily, šie incidentai vyko netoli salos sostinės Palmos. Viename neseniai paskelbtume vaizdo įraše matome, kaip jauni kišenvagiai apspinta pagyvenusią porą. Vyresnio amžiaus vyras stovi žiūrėdamas vieną kryptimi, o grupė jaunuolių praeina visai šalia jo ir panašu ištraukia daiktus iš jo kišenės. Vyras regis nieko nepastebėjo, kitame įraše matyti, kaip du jaunuoliai pavagė piniginį iš pagyvenusios moters rankinės, jie einant šalia Palmos katedros. Mallorca kartu su Ibiza ir Menorca yra viena populiariausių Ispanijos krypčių viduržemio jūroje, tačiau sala jau kurį laiką kovoja su pertekliniu turizmu. Vien pernai Mallorca aplankė apie 13,5 milijonų lankytojų, tai milžiniški skaičiai salai, kurios plotas tik šiek tiek viršyje 3600 kvadratinių kilometrų. Kelionių ekspertai teigia, kad nusikaltėliai nesirenka aukų vien pagal amžių. Vagis domina išsiblaškė, pirkinių krepšiais apsikrovė, aplinkoje nesiorientuojantis ar lėčiau reaguoti galintis žmonės. Taip pat pavojus kyla neblaiviems keliautojams naktinių pramogų rajonuose, kur budrumas būna gerokai sumažėjęs. Kišenvagių padažnėjimą iš dalies lemia tai, kad tarptautinis turizmas daugelį Europos vietų viršijo lygį buvusi prieš pandemiją. Pats ekspertas Castellanos, aplankęs daugiau nei 100 šalių, teigia niekada nebuvęs apvogtas, nes visada stebi aplinką. Užimtose turistinėse vietose elgiuosi taip pat, kaip bet kuriame didmestyje, mėgaujuosi kelione, bet niekada nenustoju stebėti, kur yra mano vertingi daiktai. Ir sako, naudoti rekomenduoja nuo vagysčio apsaugančias per petį uždedamas rankines, užtraukiamas priekinės kišenės ir niekada nepalikti telefonų ant kavinių staliukų. O taip turbūt daugelis padaro ne tik akinius, raktus, bet dar ir piniginės dažnai palieka, ar ne? Ir iš tiesų reikia pasisaugoti, sako, ypač yra taikiniai didieji kuprinės, kurios yra už nugaros, ir net nepagalvoji, net nepajauti turbūt, kaip jau yra kraustomos jūsų kišenės. Būkite atidus, kad tų gražių įspūdžių, kai keliaujate, neužtemdytų tokie dalykai. Jeigu keliavom iš Ispanijos, grįžkime čia į Lietuvą, į Kuršių neriją ir sako, šią vasarą Kuršių nerijos gyventojus ir svečius pasitinka atnaujinta Nidos autobusų stotis. Dažnesni reisai maršrutu Nidas Miltinė, nauji autobusai ir papildomos paslaugos keliaujantiems. Iki 300 tūkstančių svečių vasaros metu sulaukiančiame kurorte nuo šiol kursuoja 6 nauji autobusai ir iš tiesų labai smagu ir džiugu girdėti, tuo labiau, kad šis stotis yra miestelio centre ir turbūt dabar, kai yra visai kitas įvažiavimo mokestis, ar ne, ekologinis mokestis, kuris yra mokamas brangesnis nei įprastai, tai tuo labiau, kad yra siekiama, kad keliautų dviračiais, visuomeniniu transportu, kad nereikėtų sukti galvos, kur palikti savo automobilį Kuršių nerijoje. Tai keliauti tokiu būdu tikrai yra daug paprasčiau ir lengviau nesukant savo galvos. Tad gerų įspūdžių visiems keliaujantiems, kad ir kur jūs bebūtumėte, nepamirškite, kad jūs atostogaujat, o šalia jūsų kiti dirbam.

0: reklama. Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: www.taškas.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnai.

0: with you.
1: Οξύνε κολέκτια.
2: Γιώτασπατ.
3: Και Λάσσας. Λάσσας.
2: Γιώτασπατ.
3: Πο.
4: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
3: Λάσσο.
2: Έκτου.
3: Λάσσας πο Λάσσο.
5: Labas, kaimynas Mindaugas skambina.
6: Labą dieną.
5: Kaip nuotaikos?
6: Nu nieko.
5: Aš čia dėl to karūnavimo. Ar kalbėjai su kuo nors iš kaimynų?
6: Su kuo aš kalbėsiu, kaip aš kalbėsiu?
5: Klausyk, tai poryt švenčiam.
6: Nu ir kas?
5: Po ceremonijos kviečiu į savo apartamentus.
6: Ne, aš niekur negaliu, nes aš po operacijos su remontais vaikštau.
5: Bet prieš tai norėjau pasiklausti, viskuo pasirūpinot?
6: Niekom aš nepasirūpinau ir niekom nesirūpinsiu.
5: Ceremonijai pasiruošėt?
6: Aš nesuprantu, kokiai ceremonijai, kas jau čia.
5: Taigi turėsit mane karūnuoti. Sakė kaimynai, kad padarysit skladkį, nupirksit karūną man.
6: Ne, ne, nieko aš nežinau, niek su kaimynais aš nesitariu apie tokius dalykus ir aš niekur nedalyvauju ir aš negaliu.
5: Priklauso iš jūsų.
6: Kaip gali priklausyti nuo žmogaus neįgalaus, jeigu jis orientais vaikšto, kaip gali priklausyti?
5: Man reikalingas pajacas, manau, kad jūs labai tiktumėt tokio viso jokingo, mokėsiu gerą algą, nesiskausit.
6: Nenoriu, nieko nenoriu.
5: Dar reiktų nepamiršti, iki šventės būtinai išmokė daryti reveransą.
6: Nieko čia niekais jūs susijėmat ir daugiau nieko. Nu, Violeta, ateik.
7: Aš nesuprantu, kas čia apie... O, kas čia?
6: Klausau.
5: Labą dieną, tai ką, nieko neinformavot?
6: Apie ką?
5: Apie karūnavimo ceremoniją, juk šventė poryt.
6: O man darbo diena, vat ir šventė, vat laisva Lietuva. Šūdas visai ta laisva Lietuva ir karūnavimas.
5: Klausykit, tai ką, švesim?
6: Nu ir švieskit, kas švenčia, o kas dirba.
5: Tai po darbo švesim.
6: Tai žinoma, aš nemiegojus, vėl 5 valandą kelsios man šventė. Nusišvilkt mano tokios šventės, viso gero.

0: Šiandien protarpiais lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 3-13 metrų per sekundę, diena bus apie 17-20 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, naktį apie 16-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 18 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Dubiename.
1: Dubiename.
2: Viskas sukasi aplink futbolo čempionatą, atrodo, kaip būtų smagu, jeigu jį rodytų mums tinkamų laikų, kai nereikia naktinėti, bet pasirodo, šis savaitgalis tikrai bus toks naktinėjimo savaitgalis. Šią naktį susitinka Anglijos ir Norvegijos rinktinė, jau kalbu apie Norvegijos rinktinę, yra labai labai daug, įdomu, kaip baigsis šis jų susitikimas, kalbant apie Norvegiją, tai puikiai turbūt jau žinote, ar ne, kad Norvegija pasaulio čempionate žaidžia pirmą kartą nuo 98 metų, ši kelionė į ketvirtfinalį jau yra istorinis pasiekimas šiai kartai. Pateko jie eliminavę Braziliją, rezultatu 2-1, tai yra viena didžiausių šio čempionato sensacijų. Erlingas Haalandas jau šiandien savo socialiniuose tinkluose pasidžiaugė, man atrodo, 60 milijonų sekėjų, dabar einu pažiūrėti, nu turbūt ne 600, 60. Ir vakar teko matintis, kaip jis dalyjasi ir su atlikėjų Kaigo savo kūriniu, kuriame jis repuoja, nes Kaigo buvo pažadėjęs, jeigu jis įmuš įvartį brazilams į vartus, tai padarys maštai jau ir 61,5 milijonų. Kai 60 milijonų jis pasidžiaugė prieš 9 valandas, jis jau turi 61,5 milijonų sekėjų savo paskyroje. Iš tiesų stulbinanti skaičiai. O kalbant jau apie Anglijos rinktinę, tai pasaulio čempionatą yra laimėjusi tik vieną kartą. Nuo tada kiekvienas turnyras kelia didžiulius lūkesčius anglus ir galiams. Ir šiandienos rungtynės vadinamos Haalando prieš Keiną dvikova susitinka du vieni rezultatyviausių pasaulio polėjų. Kaip viskas baigsis, bus aišku tik naktį. O rubrikoje du viename aš pasirinkau du kūrinius, tai grupės Mohikanai, vieni priklausantis Norvegams, kita grupė Didžiajai Britanijai, tad jo šiandien ir skambės. Tai Aha ir Queen, du kūriniai, rubrikoje du viename.
0: Du viename.

0: Реклама.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – švytrys nealkoholinis.

Naujieji automobiliai stebės jūsų akis. Kolumbijos futbolininkas sulaukė grasinimų mirtimi. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Ukraina praneša, kad per Rusijos raketų smūgius Kyjive sužeista 10 žmonių. Vakar Rusija raketomis taip pat smogė Odesos sričiai ir Zaporižijai. Čia žuvo 2 žmonės. Zelenskis pasirašė įsaką Ukrainos kariuomenėje įkurti specialią tolimojo veikimo vadovybę. Pasak jo, ši struktūra turės sutelkti visus turimus resursus, kad būtų dar labiau sumažintas Rusijos karinis potencialas. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybą su Iranu, tačiau paliaubos tarp abiejų šalių esą yra pasibaigusios. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pridūrė, kad jeigu jis bus nužudytas, Amerika visiškai sunaikins Iraną. Tam esą paruošta 1000 raketų. 4 Jungtinių valstijų senatoriai skelbė, kad pasiekė susitarimą su Trumpu, siekti priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą, nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Taip siekiama pristabdyti Putino karo mašiną. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka patvirtino projektą, kuris supaprastina rusams galimybę gauti teisę, laikinai

skaitymas ir dėmesio nukreipimas gali būti iki 30% visų Europoje įvykstančių avarijų priežastimi. Krepšininkas Domantas Sabonis su žmona pranešė neįlinę naujieną. Jų šeimos vardu Jungtinėse valstijose buvo pavadintas vyrų ir moterų krepšinio treniruočių centras. Pasaulio futbolo čempionate Ispanija 2-1 palaužė Belgiją ir žengė į pusfinalį. Jame ispanų laukia Prancūzijos iššūkis. Kita pusfinalio pora paaiškės jau artėjančią naktį ir paryčiais. Norvegija susitinka su Anglija, o Argentina stoja į kovą su Šveicarija. Po iškritimo iš pasaulio čempionato vienas Kolumbijos žaidėjas pramušęs baudinį sulaukė grasinimų mirtimi. Kolumbijos futbolo federacija paragino šalies teisėsaugą dėl to paspartinti tyrimą. Šie grasinimai priminė tamsų Kolumbijos futbolo istorijos puslapį. 94-aisiais pasaulio čempionato metu šalies rinktinės gynėjas pasiuntė kamuolį į savo vartus. Po šio smūgio Kolumbija nesugebėjo iškopti į atkrintamąsias. Praėjus kelioms dienoms, kai rinktinė grįžo namo, žaidėjas buvo nužudytas savo gimtajame mieste. Šiandien protarpiais numatomas lietus, diena bus 17-20 laipsnių šilumos. Sekmadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos karalienė Madonna grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu Read My Lips. Per savo ilgametę karjerą dainininkė ne kartą įrodė, kad nebijo eksperimentuoti su pačiais įvairiausiais žanrais, o šiam darbui ji pasirinko itin įdomią kompaniją. Prie jos prisijungė regetono atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris iš Kolumbijos Fade. Kūrinys idealiai tinka niekaip į Lietuvą neteinančios vasaros kvietimui, o pati Madonna neseniai duotame interviu atskleidė kūrybos užkulisius. Aš nuolat stebiu, kas vyksta pasaulinėje muzikos scenoje, o Fade Energija įrašų studijoje mane labai įkvėpė. Ši daina kalba apie kūno kalbą, chemiją tarp dviejų žmonių ir tą akimirką, kai žodžių tiesiog nebereikia. Įvertinkite šį netikėtą duetą, pajuskite jo energiją ir būtinai palaikykite šią puikią dainą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Fade, Read My Lips.

0: reklama. Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: facebook.com/lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

vėl smogė Rusijos tanklaiviams. Uostamiestyje partrenkė į kelią išbėgusį mažametį. Eteryje 13 valandos žinios. Ukraina praėjusią naktį surengė išpuolius Azovo jūroje, smūgiuota 21 Rusijos tanklaiviui. Skelbiama, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Debreceno gatvėje pensininkės vairuojamas automobilis Toyota liudė pirminiais duomenimis į kelią išbėgusį mažametį berniuką. Jis perduotas medikams. Vakar Plungės rajone Babrungo kaime negyvenamoje patalpoje policija rado apie 400 litrų galimai naminių stiprių alkoholinių gėrimų. Pradėtas tyrimas. Kilus diskusijoms dėl ant Boriso Dauguviečio biusto Biržuose pavaizduoto sovietinio apdovanojimo, savivaldybė nusprendė prie paminklo laikinai pastatyti informacinę lentelę. Toks sprendimas priimtas laukiant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei kultūros paveldo departamento išvadų dėl tolesnių veiksmų. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir Tailamo BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams papildomai skiriama pusė konkursinio balo. Duomenų apie atliktą tarnybą sistemoje nėra, todėl šį faktą privalo nurodyti patys abiturientai. Šiandien Lietuvos kariuomenė pradės simbolinį žygį 6 dienas, nuo Klaipėdos iki Trakų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų vėliavas, perduodami jas iš vieno karinio vieneto kitam. Žygis vyks nenutrūkstamai dieną ir naktį. Kelias drieksis per Lietuvos istoriją į svarbias vietas. Nidoje startuoja jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiemet kviečia istorijai, muzikai, kinui, literatūrai bei intelektualiems pokalbiams. Naujausi tyrimai rodo, kad prastėja šalies maudyklų vandens kokybė Vilniaus ir Kauno regione. Čia keliose vietose dėl

0: gal kažkokia avarija nuotekų išleidimo sistemose, nes žarninių lazdelių tikrai padidėja ženkliai kiekis, daugiau negu 2,5 kartų viršyje. Taip pat dar Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje, bet tai buvo birželio mėnesio pabaigoje. Dar gauti duomenys iš Kauno miesto savivaldybės ir nustatyta Kauno marių pirmajame paplūdymyje didesnis žarninių enterokokų kiekis negu leidžiama 2 kartus viršijimai. Tai taip pat kol kas turėtų būti atsargus poilsiautojai ir rinktis kitas maudyklas. O visose kitose Lietuvos maudyklose mikrobiologiniai parametrai atitinka reikalavimus. Pajūryje visose paplūdimiuose vanduo saugus maudyti.
1: Šiandien protarpiais lietus, sekmadienio uostamiestyje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +18, +19, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13:04.

0: ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama legendinė grupė Take That mums visiems paruošė labai šviesę ir jaukią nostalgiją dvelkinčią baladę Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltų akustinių skambesių, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Legendinis duetas. Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 89, o litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

Šiandien protarpiais lietus. Vėjas šiaurės-šiaurės vakarų 3-13 metrų per sekundę. Dieną bus apie 17-20 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: www.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalum.

Avarija ties Ankopčiu. Ukraina vėl atakavo Rusijos tanklaivius. Eteryje 14 valandos žinios. Ties Ankopčių važiuojant link Klaipėdos avariją susidūrė 3 automobiliai, ugnegesių teigimu prispaustų žmonių nebuvo. Dalis vairuotojų suko pro Andrijavą, kadangi magistralėje formavosi spūstys. Ukraina praėjusią naktį surengė išpuolius Azovo jūroje, smūgiuota dar 21 Rusijos tanklaiviui. Skelbiama, kad po ukrainiečių atakų Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybą su Iranu, tačiau paliaubos tarp abiejų šalių esą yra pasibaigusios. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pridūrė, kad jeigu jis bus nužudytas, Amerika visiškai sunaikins Iraną. Tam esą paruošta 1000 raketų. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka patvirtino projektą, kuris supaprastina rusams galimybę gauti teisę laikinai arba nuolat gyventi Baltarusijoje. Policija skelbė, kad vakar Klaipėdoje Debreceno gatvėje pensininkės vairuojamas automobilis Toyota kliudė pirminiais duomenimis į kelią išbėgusi mažametį berniuką. Jis perduotas medikams. Vakar Plungės rajone Babrungo kaime negyvenamoje patalpoje policija rado apie 400 litrų galimai naminių stiprių alkoholinių gėrimų. Pradėtas tyrimas. Šią savaitę įsigaliojo nauja tvarka. Visi nauji automobiliai Europos Sąjungoje privalo turėti įdiegtą vairuotojo nuovargio ir dėmesio kontrolės sistemą. Speciali kamera stebi vairuotojo veidą, analizuoja žvilgsnio kryptį bei galvos padėtį. O jeigu žmogus per ilgai žiūri į šoną, sistema įjungia garsinį signalą. Visa tai sukurta siekiant užtikrinti saugumą keliuose. Europos komisijos vertinimu, eismo dalyvių išsiblaškimas ir dėmesio nukreipimas gali būti iki 30% visų Europoje įvykstančių avarijų priežastimi. Krepšininkas Domantas Sabonis su žmona pranešė neįlinę naujieną. Jų šeimos vardu Jungtinėse valstijose buvo pavadintas vyrų ir moterų krepšinio treniruočių centras. Pasaulio futbolo čempionate Ispanija 2-1 palaužė Belgiją ir žengė į pusfinalį. Jame ispanų laukia Prancūzijos iššūkis. Kita pusfinalio pora paaiškės jau artėjančią naktį ir paryčiais. Norvegija susitinka su Anglija, o Argentina stoja į kovą su Šveicarija. Po iškritimo iš pasaulio čempionato, vienas Kolumbijos žaidėjas, pramušęs baudinį, sulaukė grasinimų mirtimi.

18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir netrukus 4 minutės. Gražaus šeštadienio.

0: ant bangos.
1: Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pats Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte. Muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dvejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jelly Roll, Hands Up.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

Klaipėdoje. Šiandien protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų 3-13 metrų per sekundę. Dieną bus apie 17-20 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: geriausios muzikos. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

Klaipėdoje. Šiandien protarpiais lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 3-13 metrų per sekundę. Diena bus apie 17-20 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Diena iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijos stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusiantis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristatė Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
6: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sandé. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu RSTetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt

0: ant bangos.
1: Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy pristato bendrą darbą Kas kaltas, kurioje dainuoja kartu su kultinės grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu. Šiame įraše šiuolaikinis pop stilius labai subtiliai derinamas su melancholiškais tamsesniais 90-ųjų synth pop elementais, kurie yra tapę vizitinę Igorio Kofo kūrybos kortelę. Pasak Jessica Shy, šis bendradarbiavimas buvo sena jos svajonė, o pats procesas studijoje paliko didžiulį įspūdį. Kurti kartu su Igoriu norėjau jau labai seniai. Kai gimė šios dainos demo versija, iškart supratau, kad jo gilus paslaptingas vokalas čia tinka idealiai ir suteikia dainai reikiamo svorio. Galutiniu rezultatu pasidžiaugė ir pats Igoris. Jessicos talentas ir profesionalumas studijoje mane labai įkvėpė. Mūsų visiškai skirtingos patirtis ir muzikiniai pasauliai šioje dainoje susijungia į labai vientisą nostalgišką pasakojimą apie žmonių santykius ir bendravimą. Už šią dainą galite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas?

0: Реклама. Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
4: Jūra – geriausios muzikos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flip Side. Flip Side išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskite nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos – atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje Laluna.
0: Blanka, dance to this.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17. Dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Pasal gražu man atskleisti, gal vės našai mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.